0: 我又唔知啦吓，可以研究一下。但系平时如果我自己嘅话咧，我见我身边嘅朋友都中意买一啲整雪条嗰啲帽，即系佢可能系其实好多嗰啲百货公司啊都已经有得卖嘅，甚至系咩12元店都有噶啦。佢系已经 set 好晒一嚿，可能有六条咁样，跟住你就倒落去好似一个兜咁样，然后有条雪条棍，咁然后循环再用嘅。咁通常以前细个，如果真系妈咪整嘅话，佢哋就会用嗰啲咯。咁但系如果格格整嘅话咧，佢系真系整好似出面买嗰啲雪条咁样咯。咁啊，即系两个做法。但系我觉得系嗰、那个味道系好好食嘅，到而家都系好回味。
1: Jadi kita sekarang lagi di musim panasnya Hong Kong, yang panasnya minggu lalu itu memang sangat sangat tinggi temperaturnya.Minggu ini agak mending karena mulai ada hujan, tapi tetap aja karena masih panas, jadi harus perhatikan kesehatan tubuh ya. Dan juga waktu Kak Sifuy kecil, kakaknya tuh sering bikinin es mambo. Dan dulu kita di Hong Kong juga pernah bikin es mambo, karena untuk musim panas kan enak sekali ya, jadi banyak sekali macam-macamnya. Jadi musim panas ini akankah coba bikin es mambo buat keluarganya majikan?